0: Mashindano ampilo wa basketball di timu ya vakongwe mushalampu cha kumasambiki anajalangika kutunduwa ngitale 28 mwedi wa 8 watuvele na itale 15 mwedi wa 9 watika kunjini kumaputu. Kumashindano alo dinashuwania di timu ya basketball ya Costa do Sol, Apolitecnica, Lazio, Clube Municipal da Beira na pepini dinampula age special ya kumaputu, Ferroviario ya kumaputu na Ferroviario ya kubera. Presidente wa liga, Lenga Kangila, nchaji basketball kumosambiki, Pascual Isaias. Ate dola, unashilangola wake, vankupita valambela mitaji, venjuluku pakulota kutumilika kuligi alio.
1: Logo depois que tomamos posse, começamos já a engajar vários parceiros.
0: Katuka bishi sheu, tuntundu wanga tayari, kuvalambela vambodi, nelo, tunditenda nkodianyo na tilika lia Sazol, mbodi nkumene, milango vya muandwa. Tinduwa shomba mbodi vanji, vambi, tunkulota ligi, tikulumuke, kupunda shilinga, chafatula kadile vavetu. Utivinu, tundipanga kulota mashindano, analemwe mwitale 28, mwedi wa 8 watuvele.
1: Estamos bem confiantes, estamos em processos muito avançados para não falhar no dia 28.
0: Vakamalila ligi, Yavanavali, vanchaji basketball, vanajelanga ligi, yavalume, vashilambu shetu, ko kukunjini wakumaputu, mutale sita, mpaka shinancheshe, mwedi wa 9 watika.
1: A masculina arranca no dia 6 de setembro.
0: Ligi ya balume, natunduwanga, itale 6, mwedi wa 9. Vakamalila vakongwe kumwishumwisho. Natunduwanga, ligi ya balume, kumalila itale 6, mwedi wa 9, watika.
1: Nas suas fases finais, a masculina arranca e termina no dia 24 de setembro.
0: Pascual Isaias, presidente wa liga, Lenga Kangila, nchaji basketball, mushilambu shetu, watumanyia, mashindano lotu jalangika, mushilambu shakumasambiki.

0: Está na hora de 10 horas na minuto, 10 horas e 10 minutos. Estão cuidando para o filme Abari lá com o Instituto de Língua. Instituto de Língua, tomei capacidade de apemba e ancora essa. O ano, a saca, curi funda com sua aluga, quinguelas e francês, na quimaco, camba, wanza, futo, empango, a matrícula, o assomo e a miese, mitato, e a nafasa, e a bilha, uma aquela fumbira na xirine na cita, quando o filme essa, darei xirine na nane, o ezo, a quenda, uja, na maca, musase, cupita, nafasi, conta corifunda kusera lugha na muna kupaka nira na wanu ndunia. Instituto de Lingua itumika mluani ra shkola sekundaria ya Pemba ipate kuelewa sana sana habari ya matrikula kusaula kurifunda kusera lugha ya Kiingereza, Francais na Kimakua. Basi ita telefoni 84 ema 84 tusini tusini 0 35 84 72 10 784 84 90 90 035. Ezindi telefone za Instituto de Língua Pastada ia Pemba ipate uwe kuijiwa sana sana habari ya matrícula yanza nambe masomo ya kurifunda kuswera lugha ya Kiingereza, Francais na Kimakua, kwanza kufyoma sa tarehe 28 mwezi wa kenda uja na mwaka. Tisaba kufyoma habari la kwa Instituto de Língua Pastada ia Pemba.
1: Sambi ipunda ya pakwanza, furaha ya jamazako ya rahisi kupatikana na kifurushi chitiwa laiti temete chirundiwa kajili ya wale wasakula furaha pakulu kuno wakitumila gharama noto kiwango cha metikaji 80 kwa mwezi na ukidili kunanganiza njila za kupunda 20 za muinti na inti za panja abari za kila aina misezo novela na video nyimbo, mipango ya wasimana na mipango mingine. Pia vinu vya usakula kuona, tuala kifurushi utule na jubela mwako. Temete, kifurushi cha light, ndicha furaha na ndicha kipato kitoto. Ilipila sambi, ukisakula kusikila abari nyingine, ita telefoni numero 84 0 97 000. Temete, televisão e o Ajamá o Moçambique.
2: Saúde e vida. Saúde.
3: Sikrizaji rafiki yetu, ukwijo akamba vyema kunawa makono maji na sabau, ndi kweli wadudu wengi wasalamu la malwere wakuwa makono mwetu. Patikola mavi ema mala mwa kunyauka, ntamana tanao tikinawa makono maji na sabau ema rivu mara nyingi ya wenye kutwa ipate kurikengera na malwere kamba matumbu makupulgari na kipindupindu pakulu sat namba kuria ema kutafiti chakuria sat namba kumpa chakuria toto na bada ya kunkakanya fralda bada ya kutumira sintina na bada ya kupaunsa mula kukosomola ema kuibia mwafya bada ya kuwa kola wadudu na manyama na bada novyo ya kukola vizolo. Kumbukira kamba kunawa makono maji na sabau kinu chitenda sana sio basi ukomu wako fala novyo ukomu wa wajama zako na wanainti pia mbakaya. Ukomu wako wa makono mwako. Eye. Ngano ya mfuko wa kundira na sonzu nidash upande wa shugulikira wa simana UNICEFI.
4: O que que a vovó está a cozinhar hoje?

0: kwikazira jumapiri tikwamba ta natu haima nona kamba natu futi zipita sa tipatire uwe nomi kuno kusimanana tukukesa mbere masemo ya tiperekere mwenye Abdul Pedro Pastad ya Pemba akisakula kuijiwa mana ya masemo ya kinyumwe kinani kisema mwenye tambe mwenye kukula kiswa kopo kopo ai mbonya na novyo maana mengine ya masemo ya tipokererepa yake iye ya kusema kamba ngoma ya kuvuma pakulu aikawa kupanjika kinani kisema ke masemo kamba ya na novyo masemo mengine yatika nao ya kusema kamba mwenye kuzanya mbuzi kina kika ba, nambe mbuzi novyo nona kamba mwenye kuzanya mbuzi muka basi ana mbuzi mlume ndi vya terezepa tanao basi masemo kamba eya fala kwasa masemo ya satipatire kuikazirana tanao novyo semo rengine ra kusema pawaka sevija siri kudanganya pa masemo nambe semo ere dati pokerere na sikizaji mmoja hema mwanainti pasade Pemba etiwa mwe falume ya kwamba kusakula kuijiwa maana ya pawaka na novyo chawaka pawaka chawaka pawaka chawaka ikuwa keno kimoja visiana basi kwamba ofwe atisa pa kufafanula konta kimwani sicho basi choto ofweti efweti tumika kati ya imso provinciali ya Cabo Delgado lugha ya kimwani yetu pia fwe basi telefoni tanafuti tayari tukeni tete 86 50 58 88 ema 85 032 38 30 tete telefonist bate kufafanirana mana ya masemo mwimiso provinciali ya Cabo Delgado ya Radio Mozambique tambatana nao masemo pa ya lawa ka mwenye Abdul Pedro Pastade ya Pemba ya tasire jumapire natu se pita futa tipatire pa kuikazirana masemoya ya kwamba mwenye kuzanya mbuzi muka mbuzi ndume ana na novyo ngoma ya kuvuma pakulu ikawa kupanjika sembo rengine era novyo mwenye ku nambe ngoma ya kuvuma pakulu ikawa kupanjika na masemo mengine ya kwamba mwenye kuzanya mbuzi muka mbuzi mlume ana kinani kisema seje na kuonera kamba ruwapo sembori mmoja pa ripakire na kutafiti pa kwa habari ya tipokerere kwake iye tipate kuhakikisha kamba ndinoya kuonta tipatire kuikazira na tamba tipate kuikazira na mwenye Pedro Kadrika atafiti novyo kujiwa nofwe na munane vya inende konta kasikiriza fala ati patire kuikazira kwa eya basemo ya kinyume ya tiperekere mu mpango wa mana masemo. Na tanao novyo pa basemo ya lawa ka mwefalume pasidadi ya Pemba asaka kujiwa mana ya pawaka na chawaka. Pawaka na chawaka. Chukua kimoje mahvisiana. Pawaka na chawaka. Telefone ingari moja noi. 86 50 58 88. E matama nini nantano zero talatini nambiri tsuina nani talatini ita tipate ku fafanirana mana ia masemoya ia tirenao mo emiso provincial ya Cabo Delgado Ferreiro mo pangueto ua mana masemo za Jumapili ta nao sikilizaji wa kwanza karibu tangu sera na nani mwa upandeni karibu karibu karibu. Foi tanku sikirani chapu tofauti, no sei tofauti ya redi, tanku lebe lazina mwa pandeni.
1: Omila mwenye ntini bakari, majiwa mila nguku sikirani sana sana, ufe panili papa tenda kuwa pa uwanandu yangu pita mepo, omila sidali ya ntini
0: bakari. Mwenye ntini bakari, karibuni mwa pamoja nofwe, tambireni na munani vya mufafanu la kwa amasemo ya tirinao. Rerwe mama unienu ndiyepi kwa amasemo ya kinyume ya tirinao. Ngoma...
1: Niona kama tapa moja nome, ikuwa kakredi tuwe inisia niligali tena.
0: Mm-hmm.
1: Omi ni kwanza kujibu mwenye amasemo wa mwenye mfaume.
0: Mm-hmm. Pawaka na chawaka. Mm-hmm. Mwenti mibakari bati mbaya tipatire kusikiriza sana sana nuna kamba tofauti ya redi maoni ya mwenti mibakari afikire pa sana sana ye kamba kisahula kufafanula vyelewa pawaka na jawaka masemo ya tiperekere mwe falume falatana novyo pa masemo ya kwamba ngoma ya kuvuma pakulu haikawa kupangika mwenye kuzanya mbuzi muka mbuzi lume na karibu tansara na nani mwa upandeni.
2: Halo.
0: Karibu tansara na nani mwa upandeni.
2: Halo, Juma Useni.
0: Mwe Juma Useni. Mwe Juma Useni, tambirene futa na mpango wa maana masemo, siviji Musa kuchangira, mkwele wa lugha ya Kimwani.
2: Lugha ya Kimwani, jinjua na jinjua lugha ya Mkua.
0: Mm-hmm. Basi, tukeniko ni kamba mkwiji wa lugha ya Kimwani. Kwa Musa kuchangira, mpango wetu wa maana masemo.
2: Ajinjua na.
0: Basi, yo siwa wakati wa kupereka salamu. Tana mpango wa maana masemo tankulebe la nswama siyo wakati wa kupereka salamu mukisagula kupereka salamu siyo nafasi kambi tambi pata nkuma nisa mpango wa maana masemo na masemo ya tiri na reru ndi pawaka chawaka masemo ya tipereke rehmwe falume pastadi ya Pemba mingine ya kinyume ya kusagula kujiwa kinani chisema ngoma ya kuvuma pakula ikawa kupanjika mwenye kuhuzanya mbuzi moka, mbuzi mlume ana, na tanaopa novi, tanao sikizaji mwingine. Karibu tansara na nani mwapandeni?
3: Halo.
0: Karibu tansara na nani mwapandeni?
3: Nujeni da.
0: Karibu.
3: Halo.
0: Karibu, nefu tangu sikira mwakuti sikiriza upandeni na tangu sara na nani?
3: Omi ndi mwenye ntini bakali, no, minuona kamba vedindili kunitenda mshkiri.
0: Mm-hmm, tuke niko, niko.
3: Pawaka.
0: Mm.
3: Vilapo vimani viwili pawaka pawapo pamali pauka.
0: Mhm.
3: Kamba mwankweni ndambali jaipa.
0: Mhm.
3: Wenzenu wala mulikuwa ona mbele kama ukakule kutenda kuwa alfajiri basi wakoleza kamba fogo. Mwenzangu pamali pale mbele pawaka.
0: Mhm.
3: Basi nani no pale pale kimani za nyiji wa omi cha kwetu musimbo acho.
0: Mhm.
3: Kimani chengine cha upande wa kwetu kengine kwa mama kule makwe kule. Ikuwa pa mahali poku ukausingane kinu kamba pa mahali pa maulidi mwana munalifu kwe nume nuje ni damanda la basi omini kawa wakuja pae basi nikifika nisingana pali wa sambi kumani chakwe tuwa mako wa nisingana pa waka pae wa nualia.
0: Mhm.
3: Kikiji manguni pa hata po?
0: Na angusikira mwenti mibakari.
3: Kumani chakwe tuwa micho musimbo acho.
0: Mhm.
3: Kambi eti lugha ingine la pili likuwa eti kinani? Mhm. Chawaka.
0: Pawaka, gamba pawaka, na chawaka. Chawaka, pawaka.
3: Na chawaka,
0: niyo
3: nakuemua aja upase, mawili. Chawaka, chawaka, gamba chima.
0: Mm-hmm.
3: Wawa chima, chimbena chawaka. maguni sigira na chawaka ukudi upande wa kimakuwa chawaka kinu changu na nisigira anga kuno kanili medo kuno chawaka kile sababu wankuda umeno michi mapepe kenu nujeni za bahati nachi chawaka bwana mbena mta nyama yo eto tumani chakwe tuomi kyo na chawaka yankuja kuno katili makuwa kuno kinu changu nisigira anga chawaka au chawaka bahati wami ni kanili kuona kimani changu omi katika masemu wa mwenye mfaume na zamba papa nikoto wakuda kunolola wa mwani wengine dambi mengine
0: wengine ndi masemo ya mwenye kadri Pedro kwamba saa kuijiwa maana ya masemo ya kinyume ngoma ya kuvuma pakuda ikawa kupanjika na kwamba novi mwenye kuwa nao mbuzi moka ozanya mbuzi nlume
3: omi ni kama ngoma ya kuvuma ikawa kupanjika mfano kazali kama mwana wa kumamiwa omi ni wena mwana wa kumamiwa mwana hii akimamiwa pakuwe ukikuwa nkundu nile kuno alikushika kuno mawesi umu ambia uwe mungu wa kufuma akawa kupotea katika dunia ya kuno kumi ndia niji wa ngoma ya tendeko ya kufuma ikawa kupanjika kwa lisemo ya ngoma ama kwa kimani cha ngomi na ama kimani cha ngomi cha kimakwe basi mako nse niona kamba kanerewa na kanisikira epo niona kamba nipita na kamba mbuzi manamuka humuzana wa kutena maja
0: mwanye kuuzanya mbuzi muka mbuzi nlume ana.
3: Mwanye kuuzanya mbuzi muka nlume ana. Mwanye kuuzanya mbuzi muka epa na nkutapata pia. Mwanye kuuzanya mbuzi mwala muka nlume ana. Na mkona mfano kazalika ya mwana kuundo mbesa kamba ulinao wana waka. Naona kamba mikuwa ngundika ndikalili kujilia na ikuwa kamba hili nikosa batu walitatua wenzangu tena.
0: Asante sana mwentime Bakari ingarie pamoja.
3: Asante sana so kamizuwa za mabingwa muliku tipa siliku peka sara musoma kamizuwa za mabingwa zuma mkuti tesa mwanamuka kutesiwa kutesiwa mwisho anyanyaya.
0: Atinamba kukubali wentimu Bakari kamba kamiza azote kuja nao konta munu wakuteswa ndiro kuambiru wakamba nukupa falafu atinamba kusema konta efu tiri nkati ema atilongore retisoera kuno sufu tilamula ila tifikisa abari kambezo wanye wanamba kusema kamba wapereke mawapereka fala kwamba abari ifika konta nona kamba ndi kulebe la novyo kangulungwa tumiri wa siyasa tanao sikilizaji mwingine karibu tanswera na nani mwa upandeni.
4: Asante ndi mwe rambo mkwate kuno
0: mwenye rambo mkwape tukeni kuone mwenye rambo ni kumbukita kamba tiwa pamoja nkati ya masemono ya kinyume sivyo.
4: Aye.
0: Tukeniko niko.
4: Kama titendeka falakini murudisi tena sambi.
0: Nkonta ati kazire.
4: Wa diramuri wanyewe ema we digetirie. kwa mfano kamba omwe ewo wanyewe wo. We digetirie. Kwa mfano omi nikuka kwa ngoma pa tena. Pa ngoma pa ikuwa javi na ngulunga mwenye ndini yo akosire. So na ngulunga akuwa mungwa kumamiwa novyo. Na tena mpati. Basi eyu mpati basi ka moja noyo. Basi wale wasawi wale pia wankuni nanganiza noyu. Mpaka na wiwie na mamaye kutasi watu. Mpaka wakuka kwa amini. Basi kuntupula mwanamunu noyu tu. Uka. Basi wabaki wakisauka. Basi kinu kimoja nocho. Basi ndi tikija kupawaka. Kinu cha kusingana chisire. Kimani yatijiwa kwingi kuno kwetu kuno chawaka kinu cha kuwa atina nsuzi basi uwe rinda kuri hapa so kuri hapo ni wakawaka hatari basi mwana vinu sambi pambuzi pagira mwenye ntini ikairira falakini kwanye watavye atome mutavye kutisase tikitendeka. Asante sana, kazi njema.
0: Asante sana Mwerambo kwamba kweli masemo ya kinyume tilu disira Jumapili ijata nao tikifunga ya masemo ya tipelekele pa mwenye mwenye kadri Pedro Pasdade ya Pemba. Na nikumbukira kamba yewere nwa masemo falomeno kuka kutafiti kusakula sana sana habari ya tipereke de semana zire zipitire, ila kwa mujira mensaje iye kakumbusa masemo ya ntamana nominovyo nikiludisira Jumapili nepati natena muda wakua kama tilongoza mpangu wetu amana masemo tankulebe lansama kajaf fala tankuzidi paku garibishe pate kusiri za habari za 11 ora na wenzetu Maputo lugha ya Kizungu na tuwasira na fasi wenzetu watambe wasimana wa ukisembere mpango wao mpaka wakati wa kufunga kazi zetu za lugha ya Kimani. Jumapili ija tukuja na mpango wa mana masemo tupatie kuikazira sana sana masemoya na mengine tena ya tisakula kupokerera mpaka yeko tianguzidi kushukure kwa mwe Ntimu Bakari mwe Rambo wawiri pamoja Nofwe kwa wakati unonovyo uri Nofwe tangu mwanzo wa kazi zetu. Mwita Msambiki tanafuti 11 ora.
5: Acompanhe as notícias a esta hora, apresentadas por Jacinta Nhamitambo. Muito bom dia.
6: Muito bom dia, Albertina Santamela. Bom dia, ouvinte. O presidente da República, Daniel Chapo, participa hoje em Durban, na África do Sul, na reunião da Troika do órgão de cooperação nas áreas de política, defesa e segurança da ECDC. Correspondente Eduardo Figurão.
7: Como convidado do encontro, o chefe de Estado vai apresentar o ponto de situação sobre a segurança em alguns distritos afetados pelo terrorismo na província de Cabo Delgado. De acordo com a ministra dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, Maria Manuela Lucas, Daniel Chapo terá ainda este domingo um encontro bilateral com o homólogo sul-africano Cyril Ramaphosa. Na segunda-feira, o presidente de Moçambique junta-se à 46ª Cimeira da SADC, um encontro focado nos desafios regionais, na estabilidade e no desenvolvimento sustentável. Rádio Moçambique, Eduardo Figurão, em Durban.
6: A ministra dos Negócios Estrangeiros e Cooperação defende que os países da África Austral devem trabalhar em conjunto para garantir uma migração ordenada. A posição surge após a recente vaga de violência xenófoba na África do Sul, que forçou 72 mil estrangeiros a fugir do país. Maria Manuela Lucas sublinha que o sentimento geral na região é de que as autoridades sul-africanas poderiam ter gerido melhor esta crise.
8: É verdade que eles trazem sempre o assunto à volta de imigração ilegal, mas o que nós estamos a dizer é que realmente aquilo que aconteceu aqui não foi muito bem gerido. Os nossos cidadãos moçambicanos e outros da região não foram retirados daqui da África do Sul com dignidade e respeito. Muitos deles chegaram nas nossas capitais. Então, o que nós estamos realmente a dizer, vamos trabalhar juntos para podermos resolver essa questão.
6: Maria Manuela Lucas disse ontem em Durban que este tema dominou o Conselho de Ministros da ECDC, com Pretória a colocar o foco na migração ilegal. Na cidade de Chimoio, província de Manica, intensifica-se o movimento de preparação da 11ª Conferência Nacional de Quadros da Frelimo. Jornalista Daniel Oliveira atualiza a informação. Bom dia.
9: Bom dia. Quando faltam 5 dias para a realização da 11ª Conferência Nacional de Quadros da Frelimo, vamos perceber com o porta-voz da Frelimo, Pedro Guilis, o que está a acontecer neste momento.
10: Bom dia. Neste preciso momento, aqui no local da realização da 11ª Conferência de Quadros, como pode ver, estas equipas estão aqui a montar o espaço que vai acolher a exposição fotográfica digital. Teremos aqui desde a primeira reunião nacional de quadros, imagens ilustrativas, incluindo os diferentes grupos de trabalho que caracterizaram esses mesmos momentos, desde a direção do presidente Eduardo Mangiane, fundador da Frelimo, até ao presidente Chapo neste momento. Do outro lado, conseguimos ver a conclusão da montagem do palco, portanto do presídio, que vai conduzir os trabalhos
9: A 11ª Conferência Nacional de Quadros da Frelimo decorre de 21 a 23 de agosto no bairro Chitembo, na cidade de Chimoio, de onde vos fala Daniel Oliveira. Bom dia.
6: Bom dia. No estrangeiro, no Japão, 9 pessoas morreram na província de Chiba, no leste do país, na sequência de chuvas torrenciais e inundações. Segundo as autoridades japonesas, algumas vítimas foram encontradas presas em veículos submersos, enquanto outras desmaiaram nas ruas inundadas. Mais de 1000 casas ficaram inundadas e cerca de 70 foram parcialmente destruídas. Face à situação, o governo japonês emitiu hoje o nível máximo de alerta para chuvas intensas e deslizamentos de terra na província de Chiba, situada próximo do Tóquio. Desporto. A 15ª jornada de Moçambola 2026 começa hoje com o campeão União Desportiva de Sungo a receber a Associação Desportiva de Vilanculo. A ronda inclui ainda os desafios Liga Desportiva de Sofala, Ferroviário de Lixinga, Associação Desportiva de Pemba, Machacane, Baía de Pemba, Costa do Sol, Ferroviário de Nampula, Ferroviário de Maputo e Ferroviário de Nacala, Black Bulls. Ontem, no encerramento da 14ª jornada, o Costa do Sol ascendeu ao terceiro lugar do certame após derrotar no Estádio Municipal de Pemba a Associação Desportiva de Pemba por 2 bolas sem resposta. As outras partidas da ronda tiveram os seguintes resultados: Xingal de Tete, 0, Associação Desportiva de Vilanculo, 0, Ferroviário da Beira, 3, Ferroviário de Lixinga, 0, Baía de Pemba, 0, Machacane, 0, Ferroviário de Nacala, 1, Ferroviário de Maputo, 0 e Ferroviário de Nampula, 1, Black Bulls, 3. Foram as notícias das 11. Escute as próximas quando for 12 horas e 30 minutos no Jornal da Tarde.

0: Ona Abdul, mbene tirimba kutenda vinu raisi. Ati ija kubali kula kuka kuteka maji baidi, ilikamba tane maji mapepe nopa.
1: Omari, Omari. Mara nyingine vinu savirimba, vila urila kuwa vya kurigariga. Maji ya mirimbo, yaripwepa, yanyauka. Na sambo wakati wa kinja, ijizu ulishunge pakulu na maji. Kunta maji ya mvula, ya kuja na mavi, vizolo, na wadudu wengine wa kusababisha marwele.
0: Nijio, Abdul.
1: Sambi.
0: Sambi utakwamba kwa kama maji ya titeka muto, rimbu, tana itikitokosa, ema kutafiti na serteza, ipate ukengera malere kamba kupul gari na kipindu pindu.
1: Hai, kumbe ukuijiwa, Omari. Mbena kuritula kamba ujiwa kinu?
2: Rafiki msikilizaji, tumirada ima maji ya kutokosiwa, ema ya kutafiti na serteza. Urikengere uwe pamoja na jamazaku. Iri ya sikupate ni malwere, kamba kupulugari, ema kipindupindu. Nganoi, ndi nsada wa mfuko wa kundi la Nations Unidas, upande wa shughulikira wasimana UNICEF.
3: onze horas e treze minutos, Rádio Moçambique, emissora da província de Cabo Delgado, e a Anquereza Wanupia, o atendire prova, e a Kusakula Kuziwa na face, e a Tangazadio Aluga, e a Kimakonde, mo emissora, e Kamba Majibu, e a Lawa Food, na Anquarifiwa, o adio atende prova, e a Shauti Suku e a Jumane, tare Kuminanane, Muezino Wanane. Wakati wa 9 horas ya subu mu emisora hii. Tesaba kufioma habari hila wa nambe habari ya emiso provinciali ya Kabulgatu ya Radio Mosambiki ya kuwa refu wano wa pitire prova ya kuziwa nafasi ya tangazaji wa lugha ya Kimakonde wajua tende prova ya Shauti Suku ya Jumane. 11:14, takuwa pasambi nafasi wa semana ukisembere mpango wao.
4: Cantinho de Alegria, lugar onde a tua voz soa mais alto.
5: Juntos pelos direitos da criança.
4: No Cantinho da Alegria, os seus direitos e deveres são respeitados, hoje e sempre.
6: Um programa de criança para criança, transmitido na Rádio Moçambique, emissora provincial de Cabo Delgado.

0: 15 horas ni 56 minutos yo are Salvador en Murunga Juanyo anu ipa uyo indo narapili vano sisko torwa wanyo ano na viraje provincio Cabo Delgado wampulani asini lava Zambezi ya nrwa kwa nyo ni mteko Sampiria fasa kuwa wa Murunko.
1: Tudo começou quando chegava a estar.
0: Hein, hava que ndota kuna wakiku mpira nyata na ferroviário sa dia lava chuapo. Ferroviário. Tui, mpira wapatira ferroviário wa vota ni kuna jero wa nyasunsh. Hei, hava na wakiku mpira akademia so proteção ni Sporting.

0: o malampiri a vokiwa yetena ferroviario thana wa leloyola ani do amane ni o vota ni kurna sporting ne stadia la bachuapo
1: kumbe tua
0: ni man le o vota ni kurna academia so proteção sporting 3 academia so proteção 1 ani do apache ne mpiria o aliku ku atrás horas o pachera ferroviario bachuapo bonte ni kurna jero enya sons ora ni o vota we Pirio la serie A poti wakuva wale na wi manera emele ye okweya wenyuwa na muduwele moneta muduwele emele lempro wa pachera mpaka hiya wati ni kuruna ferroviario wa chuapo ni miprole muhengu na ni kuruna akademia so protesao na veto sporting ya wa chuapo Or not only problem mo hengo, di kuna academia na ferroviario. Ultima jornada ni reo malo wasumano ono na kelela hu. Eli kulu ku ferroviario wa chapa ni akele ni kuna academia so proteção. Eko ka sporting ya ni akele ni kuna primero di mayo. Na halawin duwele tani ani emele velo mpro wa pachera mpro na wili mpro wa nera ro. O malo wasumano na kelela hu. Mla ponza satoraj ni 11 minutos.